0: nomes femininos. En Galicia é común ver como as pequenas embarcacións, as que pescan con liñas ou nasas, as que varan na area das praias, levan nome de muller. Hai moitas teorías, pero eu penso que entre nós, a lancha, a gamela, a chalana, a dorna, son femininas, do mesmo xeito que o mar doméstico, o próximo á costa, é a mar para os pescadores de baixura. Logo, tamén está a dedicatoria e recordo a muller querida.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Cada noche en El Larguero siente el latido del deporte con Manu Carreño.
1: Hay partidos que son brillantes, otros emocionantes, otros la machada.
0: Cadena Ser.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Mudan os tempos. Decátome que mudaran os tempos cando deixo o asento nun bus a unha dona preñada ou vella, ou mesmo un home máis vello que a min, diante das miradas de sorpresa de outros viaxeiros. Tamén cando na sección de embutidos dunha tenda pídolle a xoven empregada cuarto kilo de algo e ante o seu desconcerto aclárolle que quero dicir 250 gramos. O daquela que falo os tranvías e moitos non saben que era hecho. Unha morea de cousas das que poidera falar, pero onde máis noto o paso do tempo é que agora casi toda a xente fala sola pola rúa. Quero dicir, semella que fala sola, aínda que medie un interlocutor invisible. Hai que aceptar os cambios, pero é que algúns...
0: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Baixo Miño. Cadena Ser.
1: Que tú, que siempre fuiste un negado para los idiomas, hayas aprendido inglés a base de mucho box, pit lanes, blistering, paddock, grips, graining, setups, stints, es una verdad como un larguero.
2: Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena Ser.
3: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
4: ¿Saben onde se atopa o castro máis antigo de Galicia? Non tratamos de establecer un ranking. Tampouco dicir que mañán non apareza outro máis bello, pero ata agora, segundo os arqueólogos, o castro máis antigo é o de Chandibrito, en Nigrán. Galicia conta cunha manchea de castros, 1.300 catalogados e 5.800 estimados. As pezas encontradas en Chandibrito marcan a data do castro no século VIII antes da nosa era. Magua que non haxa recursos para investigar e traballar nas nosas orixes. Magua tamén que algúns castros desaparezan por mor de xente maquinaria incontrolados. Se teñen interese en saber como vivían as poboacións castresas, como vivíamos nós daquela, vayan ao Santa Tegra, na Guarda, a Baroña, Rentes do Mar, en Porto do Son, Viladonga, na Terra Xá, Borneiro, en Bergantiños, San Cibrán, en Ourense, ou Troña, en Pontareas. Cada un dos castros citados, dos moitos que hai, son un pretexto para unha magnífica excursión ao noso pasado. Mírenos e coiden de non danar ren. Son parte importante do patrimonio histórico. Visitar os castros é moito mellor que velos nunha reportaxe. Ademais, ao facelo, convertímonos en protagonistas.